Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Ankara itaendelea kuwaunga mkono Waturuki wa Cyprus na kuhakikisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu katika Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini. Akizungumza baada ya kuongoza kikao cha baraza la mawaziri mjini Ankara, Erdogan alisema kuwa hakuna mpango wowote unaopuuza usawa wa mamlaka na haki ya maslahi halali ya Waturuki wa Cyprus katika bahari ya mashariki Mediterania utakaofanikiwa. Aliongeza kuwa Turkiye inafuatilia kwa karibu hatua zozote zinazolenga kuifanya Cyprus kuwa sehemu ya miungano mipya ya kijeshi au mipango ya kisiasa ya kijiografia. Erdogan alisisitiza kuwa Turkiye kamwe haitawaacha Waturuki wa Cyprus na itaendelea kuwekeza katika maendeleo ya kisiwa hicho, ikiwemo mradi wa bomba la gesi asilia litakalopita chini ya bahari. Akizungumzia hali ya Mashariki ya Kati, Erdogan alisema kuwa Israeli inaendelea kuyakalia maeneo ya Palestina kwa kukiuka haki za binadamu na sheria za kimataifa. Alionya kuwa athari za mgogoro huo haziwaathiri wa Palestina na wa Lebanon pekee, bali pia usalama na utulivu wa eneo zima. Kuhusu uchumi, Erdogan alisema kuwa Turkiye inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha uzalishaji, biashara na usafirishaji na teknolojia katika kanda. Aliongeza kuwa uchumi wa nchi hiyo umeendelea kuwa imara licha ya migogoro ya kikanda, huku serikali ikiendelea kupunguza athari za gharama zitokanazo na vita. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amekutana na Halil Alhaya, alichaguliwa hivi karibuni kuwa mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas pamoja na ujumbe wake. Kwa mujibu wa vyanzo vya wizara mambo ya nje ya Turkiye, Fidan alimpongeza Alhaya kwa kuteuliwa kwake na kumtekea mafanikio katika majukumu yake mapya. Katika mazungumzo hayo, Alhaya alielezea hali inayoendelea huko Gaza na Ukingo wa Magharibi, akisema kuwa serikali ya Israeli imeongeza shughuli za ujenzi wa makazi yasiyo halali na mashambulizi dhidi ya maeneo matakatifu mjini Yerusalemu. Pia alisema kuwa Hamas endelea kushiriki kwa mtazamo wa kujenga katika mazungumzo ya amani na kutoa taarifa kuhusu juhudi za maridhiano kati ya makundi ya Wapalestina. Kwa upande wake, Fidan alisisitiza kuwa Turkiye itaendelea kuunga mkono haki ya Wapalestina katika majukwaa yote ya kimataifa, kuongeza misaada ya kibinadamu kwa Gaza na kuendelea kuunga mkono juhudi za kufikia amani. Viongozi hao pia walijadili masuala mengine ya kikanda. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa jeshi la Marekani limefanya mashambulizi dhidi ya Iran

Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani, yani CENTCOM, imesema kuwa ililenga makumi ya maeneo yanayohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran, yani IRGC, katika mashambulizi yaliyofanywa usiku. Mashambulizi hayo yalilenga vituo vya uongozi wa kijeshi, maeneo ya makombora na ndege zisizo na rubani, vituo vya ulinzi na ufuatiliaji wa pwani, pamoja na uwezo wa kijeshi wa baharini katika maeneo mbalimbali ya Iran. CENTCOM imesema kuwa operesheni hiyo inalenga kupunguza vitisho vinavyoikabili Marekani, usafiri wa kibiashara wa baharini na nchi za ghuba zinazotokana na Iran na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Na taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi mapya ya Israeli yamewaua Palestina watatu na kuwajeruhi wengine 27 katika ukanda wa Gaza, hiyo ni kwa mujibu wa hudumu wa afya, katika kile kinachoripotiwa kuwa ni ukiukaji mwingine wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Inaelezwa kuwa watu 7 walijeruhiwa baada ya ndege za kivita za Israeli kulipua jengo la makazi katika kambi ya wakimbizi ya Shati magharibi mwa mji wa Gaza. Maafisa wa afya katika hospitali ya Al-Shifa wamesema kuwa majeruhi yao walipata majeraha ya viwango tofauti. Wakazi wa eneo hilo walisema walipokea onyo la kuhama kutoka kwa idara ya ujasusi ya Israeli kabla mashambulizi mawili ya anga kulenga jengo hilo la ghorofa nyingi. Jengo hilo lilibomolewa kabisa, nyumba za jirani ziliharibiwa vibaya na moto ulizuka kabla vikosi vya ulinzi wa kiraia kuudhibiti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha mapendekezo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais kupitia mchakato wa marekebisho ya katiba na kura ya maoni. Kwa mujibu wa katiba ya sasa ya DRC, rais huyo ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 anaruhusiwa kudumu kwa mihula miwili pekee, huku muhula wake wa pili ukimalizika mwaka 2028. Mapema mwezi Mei, Tshisekedi alisema kuwa hana mpango wa kuwania muhula wa tatu, lakini akaeleza kuwa angekubali ikiwa wananchi wangemtaka kufanya hivyo. Mapendekezo yaliyoidhinishwa na mahakama ya katiba yatawezesha kuanzishwa kwa mchakato wa marekebisho ya katiba. Hatua hiyo itahusishwa kuundwa kwa jopo la wataalamu, kisha mapendekezo kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura kabla ya kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wakosoaji wa mpango huo wanasema kuwa unaweza kufungua njia ya kuongeza muda wa utawala wa rais, huku maandamano ya kupinga hatua hiyo yakifanyika katika mji mkuu wa Kinshasa mwezi Juni. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa shirika la afya duniani limesema kuwa Uganda bado iko katika hatari ya maambukizi ya Ebola kutokana na mlipuko na uendelea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya Uganda kutangaza kuwa imefanikiwa kudhibiti ugonjwa huo. Wiki hii, Wizara ya Afya ya Uganda ilitangaza kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya Ebola baada ya kukamilisha siku 42 tangu mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kupona na kuruhusiwa kutoka hospitali. Hata hivyo, shirika la afya limesema kuwa kwa mujibu wa utaratibu wa kimataifa, kipindi cha siku 42 kinapaswa kuhesabiwa kuanzia siku ambayo mtu wa mwisho aliyekutana na mgonjwa aliyethibitishwa anapomaliza kipindi cha ufuatiliaji. Kwa msingi huo, tathmini rasmi ya shirika la afya itaendelea hadi siku 42 baada ya Julai 16. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, mlipuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umehusisha zaidi ya maambukizi 3,300 yaliyothibitishwa na vifo zaidi ya 1,400, hasa katika mkoa wa Ituri unaopakana na Uganda. Nchini Uganda, maambukizi 20 yalithibitishwa na watu wawili walifariki na wagonjwa 18 wamepona. Na taarifa nyingine inasema kuwa benki kuu ya nchini Marekani, yani Fed, imeamua kuacha viwango vya riba bila mabadiliko kwa mkutano wa tano mfululizo. Kiwango kikuu cha riba kimeendelea kubaki kati ya 3.5 hadi 3.75.
Uamuzi huo umefikiwa wakati mfumuko wa bei ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vya Marekani dhidi ya

Iran. Wanachama watatu kati ya 12 wa kamati ya sera ya Fed walipiga kura kuunga mkono ongezeko la robo ya asilimia katika kiwango cha riba. Mwenyekiti wa Fed, Kevin Warsh, amesema benki hiyo inaendelea kuzingatia kudhibiti mfumuko wa bei, lakini akaonya kuwa hakuna suluhisho la haraka la kushusha bei kwa muda mfupi. Aliongeza kuwa uchumi wa Marekani unaendelea kuonyesha uimara licha ya misukosuko ya hivi karibuni. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa shambulizi dhidi ya kituo cha ukaguzi cha polisi kaskazini mwa Pakistan limeua maafisa 7 wa polisi na magaidi 8 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchi hiyo. Shambulizi hilo lilitokea Jumatano jioni katika wilaya ya Hangu. Polisi wamesema kuwa maafisa wengine 22 walijeruhiwa, huku baadhi yao wakiripotiwa kuwa katika hali mahututi. Vikosi vya usalama vimeanzisha operesheni ya kuwasaka washambuliaji na kusafisha eneo hilo. Hadi sasa hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Habari mpenzi msikilizaji. Leo safari yetu inaelekea moyoni mwa Palestina kwenye lulu iliyojificha kati milima miwili mikubwa. Milima hiyo ni mlima Ebal unaosimama kwa fahari upande wa kaskazini na mlima Gerizim ambao ni mlinzi wa kiroho wa mji huu kwa upande wa kusini. Wapo wanaoita mji huu Damascus ndogo kutokana na uzuri wa usanifu wake, huku wengine wakiita ni mlima wa moto kwa sababu ya uthabiti na ujasiri wa wakazi wake. Hata jina la mji huu linabeba historia ya maelfu ya miaka. Ulianzishwa na mfalme wa dola ya Roma, Vespasian, kwa jina la Neapolis linalomaanisha mji mpya. Kadiri karne zilivyopita, jina hilo lilibadilika kupitia lugha ya Kiarabu na kuwa Nablus. Hata hivyo, katika simulizi za wenyeji, Nablus pia huhusishwa na neno Nab linalomaanisha chemchem, kwa sababu mji huu ni chemchem ya neema inayobubujika kutoka katika kifua cha ardhi. Leo tutakuwa wageni wa mji huu. Wageni wa mitaa yake yenye harufu ya sabuni ya mafuta ya zaituni na wageni wa alama za simulizi ambazo hazijawahi kufikia mwisho. Mapigo ya moyo ya Nablus yanasikika ndani ya Kasba, ambao ni mji mkongwe unaojulikana kwa mitaa yake miembamba inayofanana na njia za mzingile. Mara tu unapokanyaga humo, unapokelewa na harufu iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Hii ni harufu ya sabuni halisi ya mafuta ya zaituni. Viwanda vya sabuni vya hapa vinavyojulikana kama Masbana si vituo vya uzalishaji pekee, bali ni hazina zinazohifadhi kumbukumbu za mji huu. Sabuni zinazochemshwa katika mapipa makubwa tangu karne ya 10 hupangwa ardhini kama minara meupe inayong'aa na hukatwa kwa ustadi na fundi bingwa, ndizo ambazo zimeunda uhusiano safi zaidi ambao Nablus imeujenga na ulimwengu. Ukitazama mikono ya fundi wa sabuni, utaona kwamba haitengenezi usafi pekee. Hubadilisha baraka ya mti wa zaituni na heshima ya ardhi ya Palestina kuwa kazi ya sanaa. Kila kipande cha sabuni, kikiwa na muhuri wake maalum, huinongoneza dunia ujumbe wa kimya. Husema kuwa, tazameni, bado tupo. Unapotoka katika mitaa miembamba yenye vivuli ya Kasba kuelekea uwanja mkuu wa mji, ukiinua macho yako, utaona urithi wa kuvutia wa dola ya Ottoman.

Urithi huu ni mnara wa saa wa Sultan Abdul Hamid wa pili. Tangu mwaka 1901, mnara huu umesimama kwa fahari katikati ya Nablus. Mnara huu hauonyeshi muda pekee, bali pia ni shahidi wa uaminifu wa mji huu. Hapa, muda hupita chini ya kivuli cha mnara huo kwa kasi, lakini pia ukiwa na utulivu wa karne zilizopita. Kwa wakazi wa Nablus, mnara huu ni shahidi aliyestahimili kila upepo uliopiga mji na nchi yao. Lakini simulizi ya Nablus haiishii katika kurasa za historia pekee. Pembezoni mwa mji huu, kuna mahali panapobeba hamu isiyofifia ya nchi ya asili kwenye ardhi ile ile iliyowapa hifadhi wakimbizi yake. Hii ni kambi ya wakimbizi ya Balata. Ikiwa katikati ya mji yenye mitaa miembamba na nyumba zilizoshikana bega kwa bega, kambi hii ni simulizi yenye maumivu ya Nakba. Simulizi sio na mwisho inayoendelea kuandikwa upya kila siku. Nablus na Balata zilisimama mstari wa mbele wakati wa intifada ya kwanza na ya pili. Ni ngome ya wale waliolipa gharama ya uhuru kwa maisha yao, walioweka vifua vyao kati ya mizinga ya kivita na wananchi katika barabara zile zilizoezekwa kwa mawe. Hapa, intifada si uasi tu, bali ni upinzani katika sura yake ya huzuni zaidi, lakini pia ya heshima na uthabiti. Hapa, upinzani unaonekana katika maisha ya kila siku. Ni baba anayemshika mkono mwanawe na kumpeleka shuleni akipita katikati ya vifusi. Ni mfanya biashara anayefungua duka lake kila alfajiri licha ya changamoto zote. Kwa watu wa Nablus, jambo kuu si kuendelea kuishi pekee, bali ni kutetea uhai wenyewe. Pamoja na msimamo huo wa uthabiti, Nablus pia na upande wake ambao ni mtamu zaidi. Huo ni kunafa ya Kinablus. Harufu ya jibini inayoiva taratibu juu ya makaa ya moto, ikikamilishwa na sharubati ya rangi ya dhahabu inamiminiwa juu yake, ndio mwaliko usiozuilika wa kitinda mlo hiki. Kwa namna fulani, kunafa hii pia inaakisi tabia ya mji wenyewe. Utamu wa amani uliozaliwa katikati ya moto. Mazungumzo ya kirafiki kati ya wafanyabiashara na kahawa nzito inayotolewa pamoja na kipande cha kunafa hii ni sehemu ya ukarimu wa Nablus. Licha ya magumu ya maisha, wakazi wa mji huu wanajua vyema jinsi ya kuhifadhi amani hiyo mezani kwao. Je, unajua ni kwa nini Nablus huitwa mji wa moto? Ni kwa sababu simulizi yake haijawahi kusalimu amri. Hata katika nyakati zake za giza na siku zake ngumu zaidi, hata mji ulipokuwa umezingirwa, moto wa Nablus haukuwahi kuzimika. Moto huo ni ishara ya azma ya wale ambao, barabara zilipofungwa, waligonga mlango wa jirani yao na kusema, tugawane mkate wetu. Ni moto usiowaka kwa lengo la kuteketeza, bali kwa lengo la kuleta joto na kuunganisha watu. Nablus si makazi ya Waislamu pekee. Hapa pia ni nyumbani kwa moja jamii ndogo zaidi na za kale zaidi duniani. Hii ni jamii ya Wasamaria. Kwa karne nyingi, Wasamaria wanaoishi juu ya mlima Gerizim na wafanyabiashara wa mji mkongwe wamekuwa wakivuta hewa ile ile. Mchanganyiko huu wa tamaduni mbalimbali ndio ambao umeumba utamaduni wa uvumilivu ambao unaitambulisha Nablus. Na sasa wakati umefika wa kuiaga mitaa ya kale ya Nablus. Lakini tunajua jambo moja. Maadamu Nablus itaendelea kusimama kama ngome kati ya milima, ladha ya Palestina na moto wake havitazimika kamwe. Mji huu unaendelea kuishi si kwa majengo yake pekee, bali kwa joto la vinu vyake, kwa kazi ya mafundi.

katika viwanda vya sabuni na kwa matumaini yasiyozimika ya Balata. Hii ni simulizi isiyo na mwisho. Wiki ijayo, tutaelekeza safari yetu kwenye mwambao wa bahari ya Mediterania katika mji wa Haifa, nyumbani kwa kumbukumbu zenye huzuni za bandari yake na simulizi ambazo hazikukamilika za mwaka 1948. Katika sehemu ya kumbukumbu za bahari, tutazungumzia jinsi simulizi ya uhamisho ilivyogeuka kuwa hamu ya kurejea nyumbani. Amani ya tawi la zaituni na upepo mwanana wa bahari viwe pamoja nawe.